0: Tá falando.
1: Tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá falando, tá